vil til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet.

bes guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

sante, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Ransfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk, og så ønsker vi alle en riktig god helg mens vi har oppmerksomheten. Det blir litt vann, fordi det var vannstans for beboere på Grua I går kveld. Lunner kommune sendte ut varsel om stenging, men kort tid etter så viste det seg at feilen funnet. Litt mer om det om noen minutter. Og så det noe som skjer neste helg som jeg har fått en melding om. Det Gran IL-turen som inviterer til den store publikumsdagen under Barnekretsturnstevne 2026. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom Norwegian som kåret Europas mest punktlige flyselskap I mai I år. Det viser tall fra Sirium. Og Danmark har grunnlovsdag I dag, og det skal vi markere med å fortelle deg tre ting om landet du kanskje ikke visste fra før. Og vi på Radio Randsfjord ønsker alle en trivelig helg.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tre dagers varsler fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går litt opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

det var litt dramatikk med vannet i Lunner kommune i går kveld. Lunner kommune sendte ut et varsel om stenging av vannet rett før klokka 19.30 for beboere på Grua. Men etter en liten stund så viste det seg at feilen var funnet. I en tekstmelding opplyser vakthavende for vann og avløp til avisa Hadeland at lekkasjen oppstod på en av industritomtene til Hadelandsparken, rett ved Rema 1000 på Grua. Vannledningen til den berørte tomten er nå stengt av. Vi håper derfor at alle andre snart har vannet tilbake som normalt igjen, står det altså i går kveld. Og selv om feilen er rettet, så kan det oppstå luft i rørene eller brunt vann når trykket kommer tilbake. Og kommunen anbefaler blant annet tappe vann fra det første tappestedet etter hovedkranen, og la vannet renne helt til det er klart og uten luftbobler. Og ettersom dette skjedde i går kveld, og det er også rettet opp i går kveld, så håper vi at de som er berørt ved varberøp har fått vannet tilbake på Grua.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Her pollenvarslet, og nå det Troms som har den kraftigste spredningen. Vi kommer tilbake til det. Vi starter på Østland, som ikke har noe å melde når det nedbør, men når det ferdig med nedbøren, så det beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Rogaland har beskjeden spredning av gress, mens Hordaland har beskjeden spredning av bjørk og gress. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, som for så vidt et samme fylke nå da. Møre og Romsdal beskjeden spredning av gress, mens sentrale fjellstrøk I Sør-Norge beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har beskjedent av bjørk og gress, mens Nordland har det samme, beskjedent av salix og bjørk. Når det gjelder Troms så det moderat spredning av salix og kraftig spredning av bjørk. Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix, ifølge NHF.

Norwegian har blitt kåret til Europas mest punktlige flyselskap I mai 2026. Det viser tall fra Cirium, som måler flyselskapenes operative prestasjoner på tvers av verdens luftfartsbransje. Og Norwegian har de siste månedene levert høy regularitet og gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene. Og det en ankomstpunktlighet på 88,58%, og dermed tar Norwegian førsteplassen I Europa ifølge Cirium. Og driftsdirektør Henrik Fjell sier at vi naturligvis svært stolte over å bli kåret til Europas mest punktlige flyselskap. Punktlighet noe av kundene våre verdsetter aller mest, fordi det gir trygghet og forutsigbarhet på reisen. Derfor det spesielt gledelig at vårt målrettet arbeid med å styrke driften nå gjenspeiles så tydelig I resultatene. I mars, april og mai har Norwegian gjennomført nær 100% av de planlagte flygningene, så regulariteten også god.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes fram til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så tar vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Så har vi fått en mail her på Radio Randsfjord om noe som skjer neste helg, men vi tar det med allerede nå likevel. Det er snakk om Barnekretsturnstevne 2026. Det skjer søndag 14. juni, da inviterer Gran Gjell Turn til den store publikumsdagen under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra Innlandet Turnkrets samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger med dans, trompet, tumbling og airtrack. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen av stevnet finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og her blir det oppvisninger, aktiviteter, kiosker og god stemning for hele familien gjennom dagen. Og Gran Gjell Turn markerer samtidig sitt 50-års jubileum.

Er det noe å se på TV I kveld? Jo, kanskje hvis du liker fotball og da VM-kvalifisering. Det kvinner som skal spille mot Tyskland. Og ifølge NRK 1 så VM-billetten innen rekkevidde. Kan de overta føringen I gruppa 2035 på NRK 1. På NRK 2 fortsetter The Hack. Det hacking, korrupsjon og et uoppklart drap. Skandalen eksploderer og parlamentet krever svar 22.00 på NRK 2. Ellers tar vi med litt om filmer på lineære kanaler. Men in Black 3 går på TV 3 19.10. The Heat klokka 21.30 på TV 3. Det The Commuter på TV Norge klokka 21.30 og Dunkirk 23.45. TV 3 Plus sender Boy Kills World klokka 21.00 og Walking Tall 23.20. Og Rex sender The Dark Knight Rises klokka 22.00 I kveld.

Da det på tide å gratulere danskene med grunnlovsdagen. Det faktisk slik at Danmark et av kun to land som ikke har en offisiell nasjonaldag. De feirer i dag grunnlovsdagen, som markerer i 1849 at landet gikk over fra enevelde til konstitusjonelt monarki. Visste du også at Danmark har verdens eldste flagg i bruk? Det røde og hvite Dannebrog har vært offisielle danske flagget siden 1307, og ifølge sangene så falt det ned fra himmelen under et slag i Estland i 1219. Det er dermed det eldste statsflagget i verden som fortsatt er i kontinuerlig bruk. En annen morsom ting om Danmark er at de er kjent for sin enorme svineproduksjon. Det er flere griser enn mennesker. Produseres over 12 millioner slaktesvin i året. Det er altså dobbelt så mange griser som det er innbyggere i landet. Da skal vi ikke snakke om at noen av menneskene kanskje er griser de også, men uansett, vi gratulerer Danmark med grunnlovsdagen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere I uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, mitt navn Kyrredal, jeg følger med deg denne timen også. Det svært hyggelig at du velger å høre på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det, så skal du få variert musikk, og vi skal snakke om ting som kjekt å vite på en dag som denne. Og vi nærmer oss helg, og det betyr at mange skal ut og smake på poteter, kanskje. I hvert fall så det nypotetene som på vei. De første knollene klare for innhøsting, og Norge et potetland, sier produktsjefen i Bama. Vi skal også høre at Norge fikk rundt 12.800 nye millionærer i fjor. Da snakker vi ikke om million kroner, men dollarmillioner. Og det ganske mange som dollarmillionærer i Norge. Hvorfor får du vite mer om snart. Og vi skal høre at flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet da et nesehjul på en Boeing 787 kollapset på flyplassen i Frankfurt i går. Mer om det og mye annet denne timen, og riktig god helg.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I huskvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Huskvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.
1: Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja I Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekord til I start, da de første nypotetene kom I butikk allerede I mai. Og Ahuja forteller at det produsentene I de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes I Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jern, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet I Bama.

Du har kanskje sett videoen nå. Det var et fly der nesehjulet kollapset mens det sto på flyplassen. Det skjedde for et Lufthansa-fly i Frankfurt, altså den store flyplassen i Frankfurt. Det var et Boeing 787-fly som kollapset. Det flere ansatte som ble skadet og får medisinsk behandling, opplyser Lufthansa. Ifølge dem så hadde ingen passasjerer gått ombord i flyet, som var på vei, eller var ikke på vei engang, det skulle reist fra Frankfurt til Los Angeles. Bilder fra stedet viser flykroppen delvis liggende på bakken, og en rekke brannbiler og ambulanser er parkert rundt flyet. I videoen jeg har sett så ser du altså de som jobber på stedet, som hopper av gårde for å unngå å bli tråkket på eller overfalt av dette flyet som bare faller rett ned. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskap og luftfartsmyndigheter. Og det er snakk om et nytt tillegg til flyflåten.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så drar vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Kanskje det kan friste med en tur på kino. Her I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicolas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.

Det blir stadig flere millionærer i Norge. Når vi nå snakker om millionærer, så er det ikke million kroner, for det hadde vært veldig mange som blitt millionærer. Men det er dollarmillionærer, altså cirka 10 ganger så mye som man må ha på kontoen før du blir millionær. Men i Norge så ble det rundt 12.800 nye dollarmillionærer i fjor, ifølge en rapport fra Capgemini. Og ved årsskiftet så var det faktisk 228.700 dollarmillionærer i Norge, millionærer 6% flere enn året før. Dette kommer fram i World Wealth Report. Og dollarmillionærer er altså definert som personer med eiendeler tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Den samlede verdien av eiendelene til norske dollarmillionærer økte med 7,3% og var på 634,7 milliarder dollar ved årsskiftet. Og vi sier bare, det skulle vært meg.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Tangerstevne I Størenslunden I Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog I Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og altså åpen. Dette et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det 63 ulike aktiviteter og arrangementer. Og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
1: Oppslagstavla.

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, det. Med Thousand Island, da.
0: Thousand Island.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bona, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 time. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ha litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk, og så ønsker vi alle en riktig god helg mens vi har oppmerksomheten. Det blir litt vann, fordi det var vannstans for beboere på Grua I går kveld. Lunner kommune sendte ut varsel om stenging, men kort tid etter så viste det seg at feilen funnet. Litt mer om det om noen minutter. Og så det noe som skjer neste helg som jeg har fått en melding om. Det Gran IL-turen som inviterer til den store publikumsdagen under Barnekretsturnstevne 2026. Det får dere mer om snart. Vi skal se om Norwegian som kåret Europas mest punktlige flyselskap I mai I år. Det viser tall fra Sirium. Og Danmark har grunnlovsdag I dag, og det skal vi markere med å fortelle deg tre ting om landet du kanskje ikke visste fra før. Og vi på Radio Randsfjord ønsker alle en trivelig helg.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går jo opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

0: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
1: Det var litt dramatikk med vannet I Lunner kommune I går kveld. Lunner kommune sendte ut et varsel om stenging av vannet rett før klokka 19.30 for beboere på Grua. Men etter en liten stund så viste det seg at feilen var funnet. I en tekstmelding opplyser vakthavende for vann og avløp til avisa Hadeland at lekkasjen oppstod på en av industritomtene til Hadelandsparken rett ved Rema 1000 på Grua. Vannledningen til den berørte tomta nå stengt av. Vi håper derfor at alle andre snart har vannet tilbake som normalt igjen, står det altså I går kveld. Og selv om feilen rettet så kan det oppstå luft I rørene eller brunt vann når trykket kommer tilbake. Og kommunen anbefaler blant annet tappe vann fra det første tappestedet etter hovedkrana og la vannet renne helt til det klart og uten luftbobler. Og ettersom dette skjedde I går kveld og det også rettet opp I går kveld så håper vi at de som var berørt har fått vannet tilbake på gruva.

Her er pollenvarslet, og nå er det Troms som har den kraftigste spredningen. Vi kommer tilbake til det. Vi starter på Østland, som ikke har noe å melde når det er nedbør, men når det er ferdig med nedbøren, så er det beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Rogaland har beskjeden spredning av gress, mens Hordaland har beskjeden spredning av bjørk og gress. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, som for så vidt er et samme fylke nå da. Møre og Romsdal beskjeden spredning av gress, mens sentrale fjellstrøk i Sør-Norge beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har beskjedent av bjørk og gress, mens Nordland har det samme, beskjedent av salix og bjørk. Når det gjelder Troms, så er det moderat spredning av salix og kraftig spredning av bjørk. Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix, ifølge NHF.

Norwegian har blitt kåret til Europas mest punktlige flyselskap i mai 2026. Det viser tall fra Cirium, som måler flyselskapenes operative prestasjoner på tvers av verdens luftfartsbransje. Og Norwegian har de siste månedene levert høy regularitet og gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene. Det er en ankomstpunktlighet på 88,58%, og dermed tar Norwegian førsteplassen i Europa ifølge Cirium. Og driftsdirektør Henrik Fjell sier at de er naturligvis svært stolte over å bli kåret til Europas mest punktlige flyselskap. Punktlighet er noe kundene våre verdsetter aller mest, fordi det gir trygghet og forutsigbarhet på reisen. Derfor er det spesielt gledelig at vårt målrettede arbeid med å styrke driften nå gjenspeiles så tydelig i resultatene. I mars, april og mai har Norwegian gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene, så regulariteten er også god.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også I Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes I løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien I Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag frem til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes frem til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa I Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

Så har vi fått en mail her på Radio Randsfjord om noe som skjer neste helg, men vi tar det med allerede nå likevel. Det er snakk om Barnekretsturnstevne 2026. Det skjer søndag 14. juni, da inviterer Gran IL turn til den store publikumsdagen under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra Innlandet turnkrets samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger med dans, trompet, tumbling og airtrack. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen av stevnet finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og her blir det oppvisninger, aktiviteter, kiosker og god stemning for hele familien gjennom dagen. Og Gran IL turn markerer samtidig sitt 50-års jubileum.

Er det noe å se på TV I kveld? Jo, kanskje hvis du liker fotball og da VM-kvalifisering. Det kvinner som skal spille mot Tyskland. Og ifølge NRK 1 så VM-billetten innen rekkevidde. Kan de overta føringen I gruppa 2035 på NRK 1. På NRK 2 fortsetter The Hack. Det hacking, korrupsjon og et uoppklart drap. Skandalen eksploderer og parlamentet krever svar 22.00 på NRK 2. Ellers tar vi med litt om filmer på lineære kanaler. Men in Black 3 går på TV 3 19.10. The Heat klokka 21.30 på TV 3. Det The Commuter på TV Norge klokka 21.30 og Dunkirk 23.45. TV 3 Plus sender Boy Kills World klokka 21.00 og Walking Tall 23.20. Og Rex sender The Dark Knight Rises klokka 22.00 I kveld.

Da det på tide å gratulere danskene med grunnlovsdagen. Det faktisk slik at Danmark ett av kun to land som ikke har en offisiell nasjonaldag. De feirer i dag grunnlovsdagen, som markerer i 1849 at landet gikk over fra enevelde til konstitusjonelt monarki. Visste du også at Danmark har verdens eldste flagg i bruk? Det røde og hvite Dannebrog har vært det offisielle danske flagget siden 1307, og ifølge sagnet så falt det ned fra himmelen under et slag i Estland i 1219. Det er dermed det eldste statsflagget i verden som fortsatt er i kontinuerlig bruk. En annen morsom ting om Danmark er at de er kjent for sin enorme svineproduksjon. Det er flere griser enn mennesker. Produseres over 12 millioner slaktesvin i året. Det er altså dobbelt så mange griser som det er innbyggere i landet. Da skal vi ikke snakke om at noen av menneskene kanskje er griser de også, men uansett, vi gratulerer Danmark med grunnlovsdagen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

0: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Hei igjen, mitt navn Kyrredal, jeg følger med deg denne timen også. Det svært hyggelig at du velger å høre på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det, så skal du få variert musikk, og vi skal snakke om ting som kjekt å vite på en dag som denne. Og vi nærmer oss helg, og det betyr at mange skal ut og smake på poteter, kanskje. I hvert fall så det nypotetene som på vei. De første knollene klare for innhøsting, og Norge et potetland, sier produktsjefen i Bama. Vi skal også høre at Norge fikk rundt 12.800 nye millionærer i fjor. Da snakker vi ikke om million kroner, men dollarmillioner. Og det ganske mange som dollarmillionærer i Norge. Hvorfor får du vite mer om snart. Og vi skal høre at flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet da et nesehjul på en Boeing 787 kollapset på flyplassen i Frankfurt i går. Mer om det og mye annet denne timen, og riktig god helg.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tre dagers varslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går jo opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Torbjørg, Torbjørn og Torben. Torbjørn det samme som Torben på dansk, kommer av guden Thor pluss Bjørn. Mens Torbjørg kommer av guden Thor pluss Bjørg, som betyr berging. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt et par uker igjen til sola snur. Det forandrer seg ikke så veldig mye fra dag til dag nå, men Oslo har soloppgang 04.02, solnedgang 22.30, Trondheim har soloppgang 03.18, solnedgang 23.18. Arkeolog Arne Skjølsvold har fødselsdag. Han ble født I 1925. Forfatter Federico Garcia Lorca ble født I 1898 på denne dagen. Og sosialøkonom John Maynard Keynes ble født I 1883. Direktør I Norges Bank Einar Magnussen ble født I 1931. Og billedhugger Per Ung I 1933. Skiløper Gjermund Eggen kom til verden I 1941.

Du har kanskje sett videoen nå. Det var et fly der nesehjulet kollapset mens det sto på flyplassen. Det skjedde for et Lufthansa-fly i Frankfurt, altså den store flyplassen i Frankfurt. Det var et Boeing 787-fly som kollapset. Det er flere ansatte som ble skadet og får medisinsk behandling, opplyser Lufthansa. Ifølge dem så hadde ingen passasjerer gått ombord i flyet som var på vei, eller var ikke på vei engang, det skulle reist fra Frankfurt til Los Angeles. Bilder fra stedet viser flykroppen delvis liggende på bakken, og en rekke brannbiler og ambulanser er parkert rundt flyet. I videoen jeg har sett så ser du altså de som jobber på stedet, som hopper av gårde for å unngå å bli tråkket på eller overfalt av dette flyet som bare faller rett ned. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskap og luftfartsmyndigheter. Og det er snakk om et nytt tillegg til flyflåten.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det råtne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

Kanskje det kan friste med en tur på kino. Her I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det blir stadig flere millionærer i Norge. Når vi nå snakker om millionærer, så det ikke million kroner, for det hadde vært veldig mange som blitt millionærer. Men det dollarmillionærer, altså cirka 10 ganger så mye som man må ha på kontoen før du blir millionær. Men i Norge så ble det rundt 12.800 nye dollarmillionærer i fjor, ifølge en rapport fra Capgemini. Og ved årsskiftet så var det faktisk 228.700 dollarmillionærer i Norge, millionærer 6% flere enn året før. Dette kommer fram i World Wealth Report. Og dollarmillionærer er altså definert som personer med eiendeler tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Den samlede verdien av eiendelene til norske dollarmillionærer økte med 7,3% og var på 634,7 milliarder dollar ved årsskiftet. Og vi sier bare, det skulle vært meg.

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. Nav har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos Nav og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trygt si, men det I hvert fall en sånn følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Dette til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Vart I to dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

Vi på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige typer industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Ja, nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det jeg glad for. Vi kommet til tredje og siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land blir et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til I dag det femte største, sånn geografisk, I Europa. Kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en ja en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, og så prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig som for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

quiz-modus. Det vil si, jeg håper vi er i quiz-modus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person er en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person er født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem er det vi er ute etter i dag? Lykke til!

Det arbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

hva skal vi finne på I dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg I likhet med bungee jumping og en del andre kromspring ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da I alle fall ganske interessant ut på avstand når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen I dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå du I desember på oversikten din, du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent I dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger I den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere og kanskje til og med komme med noen løsninger.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Nei, jeg skal være enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker, som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Schwein.

Det er den 5. juni I dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna I førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike I verden. Ikke bare ganske, vi helt unike I verden I måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo I syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag I dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag I Danmark I dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag I dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble født I et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv i verdensrommet? God

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne i dag med masse hvitløk i. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt i glasset. Det er min plan. Hva er dine planer? Er det taco det går i dag også, eller er det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt i glasset og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg blir

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo Tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi ser tilbake på historia av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rottabeiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.

ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker I hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom I butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak I Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som denne her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen I år 2000.

Tusen takk for at du hører på, og siden det fredag så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt, så vi skal jo ikke gå inn I helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte, det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen I dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen, ikke bare på den fysiske helsa, la oss ta en nærmere titt på det.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager under

lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker I områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse I frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse I prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute I naturen, det senker jo også stresshormonet I kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

Det er mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper I tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så de ut til at koffeinen hadde noe effekt og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon I en simulator på natta med og uten kaffe og der var det ikke noe stor forskjell, så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen så bør man holde seg til de enkle oppgavene og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år, og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Store gratulasjoner går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen, altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver et gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter. I'm going

Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kreditkort og andre dyre smålån I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1 til 3 månedslønner på bufferkontoen.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne og skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg I dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som I dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: En mann i 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: When I first saw you

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige typer industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et litt øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag det femte største, sånn geografisk, i Europa. Kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roraapneren.no.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn, opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: I Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer. Og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
1: Oppslagstavla.

Jeg tenkte først, er det Se og Hør jeg sitter og leser? Men nei da, det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi er opptatt av ganske mange. Jeg ser det er mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament, monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius

Borg Høyby, og så prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel I en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn

er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det er mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

i quizmodus. Det vil si, jeg håper vi i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem det vi ute etter i dag? Lykke til!

Det arbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det i hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida, 5. juni du. Pepperkakedag, greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

skal være enige at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz. Men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer. Og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg. Vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne. Å obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det den 5. juni I dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna I førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike I verden. Ikke bare ganske, vi helt unike I verden I måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo I syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag I dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag I Danmark I dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag I dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble født I et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

0: bringer planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne i dag med masse hvitløk i. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt i glasset. Det er min plan. Hva er dine planer? Er det taco det går i dag også, eller er det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt i glasset og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det er en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag i hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

Vi ser tilbake på historia av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rotta beiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Det ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker I hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom I butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak I Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen I år 2000.

I dag så ska vi ta med oss ett ordtak egentligen. Like barn leker best, og det et ordtak som vi finner fra norrønt språk, vel. Det et epos fra Homers Odysseen, som hentet, som dette ordspråket hentet fra. Og på norrønt så like barn leker best, lik børn leika best, med sett. Aldri sett best skrives med sett før, så det var litt artig. Men det handler jo selvfølgelig om det at dersom barn med lik personlighet og like interesser leker sammen, så leker de oftere sammen enn hvis du skulle ha puttet to barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter I leken som barn I hvert fall. So nice.

Tusen takk for at du hører på. Og siden det fredag, så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt. Vi skal jo ikke gå inn i helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte. Det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen i dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen. Ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker I områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse I frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse I prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute I naturen, det senker jo også stresshormonet I kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

Det er mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper I tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så det ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon I en simulator på natto med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene, og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår. No bad.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, youtuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det rett eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

Store gratulasjoner går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet I Portsmouth I England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver et gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter.

Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kredittkort og andre dyre smålån I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1 til 3 månedslønner på bufferkontoen.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg I dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som I dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

I Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

bakom i hans rummet ger god duft. Han har ordet buksebuks i linningen gått under navelen. Så hele rumpa lyser når han bøyer seg og fyller luft.